0: Aló, bon dia.
1: Bon dia.
0: Ni lo gana ni muli wovi.
1: Ni lo gampo no mi kaoni.
0: Ni zina ni mula.
1: Ni lo gami yo Mario.
0: Ah, Mario. Mario an.
1: Mario Jose.
0: Mario Jose. Kalo gani so Mario Jose, si di nukile umpo mi kaoni, maro mago iwa upadua.
1: Di no padua, si di padua. Te su mananye nyo vina wani u...
0: Ne padua shindi.
1: Ni.
0: Ba nudu ya. Mzombe mtu mdu mwene.
1: Nada mwisho vipi na kuni tenda.
0: Mzombe.
1: Ni.
0: Wamu ya na?
1: Wamulo bwana.
0: Wamulo bwana.
1: Ni.
0: Chini padu ile?
1: Nerevu basi ya uvenga basi. Ulo gaba numbani kita. Kuna nikule ulo wa telefoni. Ababae kamuguleli. Ba yani ukula katea vipelaika.
0: Wafe da telefoni?
1: Ya uga wa telefoni.
0: Iye ni kana telefoni, kana telefoni baka kumira wila mbili gulele telefoni?
1: Ma, wafu ni telefoni si de da ukuputa.
0: Ah, telefoni ya gigi ya kete kete?
1: Si, si.
0: Wafe da jindi mua?
1: Wafu ni jindi mua.
0: Eji za ukurunya?
1: Si.
0: Aba abe kana?
1: Aba abe kana.
0: Ba, yudo vipa?
1: Yudo vipa eka.
0: Ejo ya dila?
1: Maji, tasendi leo deretu.
0: Munti ya niko kumezu gani wa azumbwe?
1: Nia ni niko kumeza ambeni ya majo za kwanga vina maji komportamento inja muko isu kiire vina.
0: Hmm. Kakaliwe ena na mobuli na abu?
1: Si. Ikani ni mabula nufu abu.
0: Abu.
1: Osirira, osirira vina vya osirira vina tipe vina vigujia so majo.
0: Osirira?
1: Osirira, si.
0: Hmm. Baito yuna utamalane?
1: Tengo que comer
0: con ellos. Ya me voy.

0: 11 horas na 19 minutos. Kana mi paganyo nona mamudu mwono vivi na nufungu la dima yambarani yona kone ya kadabono.
1: Apa vapeto kukana zipe, miodafu na dufungu lele. Weo wane sentiment pieces in teba miyo meremane mwaga. Nona dabono, dimfuna dutapu lele zoteze nezao zilimo miyo. Carolina, mpado bobo, kagilati, odivuru wane deretu.

0: bon dia.
1: Hello, bon dia, locutor.
0: Bon dia, ni lo ganani?
1: Mulo dan ni poto anil do cruzeiro.
0: Na konya kadam no ban.
1: Ana konya gate poto aka maxi.
0: Maxi na konya daka ngasi, munti ya mazugani?
1: Ana konya kwa truano.
0: Munti ya mazugani wa puto maxi.

0: Alo, bon dia.
1: Alo, bon dia.
0: Bon dia, nino gana ni muli mordogan.
1: Nino gana ni Alexander kuno gumakolo.
0: Una kwa ni ya karabu ban?
1: Kuno kapo na kwa na ya kapo na kumi zabalo tena kwa ya kanda buna kane mrendele.
0: Baito ano tamalan.
1: Degan.